Was kann uns keiner nehmen? Also mit Andrea Berg gehört wie der. No tell ein Dames mit der Anna-Karina Wojcicki ifra Heimstedt i Tyskland. 8. Oktober 1992 är den damen där född. Här är en låt som heter Unsensiert.

0: Bryant.
1: Anna och Karina Wojcik, hört vi det, men lite häftig låt får jag väl se. Häftig? Ja, Wolfgang Petri, han var häftig på 80-talet. Han var en eget stor rockartist i Tyskland. 28 september 1951 är han född i Köln. Da han var på topp og fylte alle store idrettsanlegg i Tyskland, så ga han seg. Men så har han liksom begynt å synge litt at nå, og nå kommer han snart med en ny plate. Vi skal i hvert fall høre på en ny låt fra den plata som heter Morgen Gold.
2: Gå!

Wolfgang Petri och låta Morgen Gold, det lite som att höra gammal god stil till Wolfgang Petri där. Nå, till en dame född i Schweiz av italienska föräldrar, men nå mer är det väl bosatt i Tyskland tror jag. Född i Schweiz alltså, flyttat till Italien som 4-åring, född 28 oktober 1968. Rosanna Rocci. Låta Balla con mi.

Viktor från Rocker har vi hört det. De ska ut till Schweiz och höra på tre karer plus total. Ja, de är fem då, i alla fall på denna låta här, men egentligen så är de Adamo Hall, Utz Fischer Jr. och Andreas Schleiben, som består av gruppen Heimat Liebi. Och låttiteln, det är akkurat detsamma som de heter, så da, ja, vi hör vad det här rara grejerna är för nå. Ifrån Schweiz alltså.

Heimatlevi, alltså, med både låttitel och orkester som heter det. Samma hört vi det. Några Isvitells Zillertal i Tirol i Österrike hör på Die Fetzigen auf dem Zillertal. Startade upp i 2009 och detta är ett orkester som jag har varit och hört på någon gånger och hoppar att få komma in med ner att få hört dem igen. De brukar vara faste, trofast och spela i Mairhofen i Zillertal. Hele sommaren, en dag i uka i hvert fall. Sexy, hexy lady.

Det hört vill jag Claudia Hinker spela trackspelet sitt. Da Sillertaler und die Geigerin ska jag spela nu. Det är kone och man som danner den duon där. De har hållit på en del år, startade I 2006 och är ifrån Sillertaler I Tirol. Des ich Tirol heter

Osvald Sattler med låta Santa Maria. Jens Bogner är nästa artist ut. Född 6 juni 1970 i Marbach i Baden-Württemberg i Tyskland. Was macht Lena är titeln på låten.

Vassmarst Lena och som en Jens Bogner var det. Helt och slett idag så ska vi ta oss en tur till Graz i Österrike. En grupp som heter White Stars kom därifrån. Startade upp i 1963, nedlagt 2022 har jag skrivit med två spörsmålstäng bak. Så jag är väl lite helt säker på det. Men låta, den heter Vem du höjt traurig bist. Och med den låta tackar Ola Årsta för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig. Ha en fortsatt fin uke.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Idag är det fredag och det är en god dag det på många måter. Ikke minst för Håll Norge rent för idag är en viktig dag för dem vill jag tro. Idag så startar nämligen strandryddeuka. Det ska vi snakka om nu. Cecilie Lindvall Wendelbo, du är generalsekretär där och strandryddeuka som startar idag. Fortell lite om den. Alltså vad går den ut på?
1: Strandryddeuka som startar idag är Norges största nationella ryddeaktion och med det så är det också en av de allra största dugnaderna vi har I Norge som görs för naturen. För under strandryddeuka så inviteras alla I Norge till att vara med och rydda söppel från norsk natur. Den startar idag och den varar fram till 20 september. Och vi upplever ett enormt engagemang också I år, så jag har ganska stor tro på att årets strandryddeuke kan bli den största någonsin. Och det är väldigt fint att alla delar av landet är med, uansett om man är nära en strand eller havet eller om man bor I inlandet, så är det lika viktigt att vara med på dugnaden för naturen.
0: Ja, för det är kanske många här I inlandet som tänker att ja, men vi har ju så mycket strand och hav, så vi ska kanske bara sätta oss pent tillbakalent I stolen, men sån är inte alltså för vi I inlandet vi är inviterat med vi också.
1: Absolut, vi trenger att alla delar av landet är med, för det är ganska stora konsekvenser av försöppling, uansett om det är ved havet eller om det är I mer landbaserad natur och inlandsområden. Konsekvensen är ju selvfølgelig att naturområden som vi är väldigt glada I Norge blir mindre fin, men också dyr och fuglar kan få söppel I magen sin, plast har ju kjempelang nedbrytningstid, det går in I ekosystemen och så vidare och så vidare. Och så vet vi också att majoriteten av all plasten som är I havet, den startar faktiskt sin resa på land. Så för det man är med och rydda, för exempel I inlandet, så är man faktiskt både med på att göra en dugnad för naturen I sitt närmiljö, men också för haven.
0: Vi måste ju snacka lite om denna mängden med söppel som blir rydda för att jag vet att det har ju någon tall för fjoråret för de som tänker att det är snack om en 200-300 kilo de tar ganska fel alltså det är ju enorma mängder som blir plockade I löpande den veckan.
1: Det är enorma mängder. Bara I fjor så blev det rydda över 164 000 kilo søppel I løpet av september og strandryddeuka. Og det är ett enormt och imponerande tal I sig själv. Men om man också tänker på hur lite många av de små söpplan väger, så skönner man att här är det väldigt, väldigt stora mängder som fjärnas från naturen.
0: Du får alla som sitter och hör på nu och tänker och blir lite inspirerad till att göra en insats och följer att de har lust till att vara med. Hur gör man då hvis man har lust till att göra en insats? Är det bara att ta med sig en vad ska pose och gå ut och börja samla?
1: Ja, det är akkurat det som är så fint att det är jätteenkelt att bidra och man kan bruka en halvtimme, man kan bruka en timme, man kan bruka en halv dag eller en hel dag. Alltså bara lite hjälpe väldigt väldigt mycket. Och det du treng är som du säger en pose. Jag anbefaller också att ha med ett par handskar. Det kan vara vanliga hagehandskar eller arbetshandskar. Och så är det lurt att lägga en plan för vad du ska göra med det söpla du rydde. De flesta som rydde alene eller sammen med familjen får en pose eller två. Det kan du ofta för exempel ta med hem och kasta där. Men det att ha en plan för det är väldigt, väldigt lurt. Och så är det lika lov att gå alene. För exempel, hvis du ska lyfta hunden din, ta med posen då. Ta med familjen, vänner eller kollega ut på tur och rydda lite för naturen.